0: मी समजाव मी तो मसीह रोमेटिक आर्थराइटिस रोमेटिज्म को मना होते पासक को बड़ी यह सादी रहना जिनी कातों को नोस्तों कर ले बाकी सादों पर हमको चिना रोमेटिक रोमेटिक और डिजीज नहीं रहना जिन सादी ने रखा मना हो जिनी कातों पर हमको चिक नहीं कर पाना बन जा और जिनी कातों पर हमको नोस्तों कर उन्हीं बिना अंचल अंचल नी अंचल माता में तंगी जोई तंग को वादे सम सख्ती आके ना और हम अंचल पंगान नहीं रखना और यह रोमेटिज्म बाकी सिंगापुर में अंचल चौकी होगा
1: Kenda ananda sono pronto a programmi sono bene non buona ha kenapa absen programo absen sono i grandi che jana kanka takna salam nasimang pronam tu program ko kana sono na ha tawjol jo chatru chatri rong ni podo mani ko kana sono mat gen tal pringi ba ko tura kasalina public school na porang pa te dosa e sang mani podo mani ko na simang knangen Angni bimungko de dosa e sangma mga anga chua kasarina public school lo class 10 lo porainga. Anga da o Harendra W. Marak ni segaman poido at chik at song poido ko porayanggen at chik at song. Mga nak ko at chik at song angni at chiram ko jeja nak ni bimang wa song aro ni towa ko. Songdong ramchen mungseng gepa at chik pagat cham ni Japa jalampa aro sukpa bungge pani. Kapaka ni toa nak ni bri chirung wangna. Kasoka do ni matni rukna kurang wangna. Aga sakni chunbe gepa asong unga yoba. Nambata anseng bata angna andi yoba. Ni toa pul bibar aro gepen bagat torang. Kongnok kongnok misari ni balwa balo rupang. Rangspeo kap lagun ni semula, namme dakke chanchi ode antangkon guala. Tunguba sunggap penno mekron mekpa patna, rengu bane kena toa katong katso katna. Andi oba sembat ta antang katsong tangna, jadal golcat kepa angni acek songna. Remang oba sauba angko gepen katsong ona, pati oba gandeng cindeng angko nito watna. Tungwe oba sunggap penuh ca'a raja ca'e, ka'a be'ya mekci unga anga dongto ja'e. Tungja anga agar sakku aciram sunggeta, manja gamcat tata sungtang ni gamgeta, ka'apa kuwa sungtang nade do'oba matba, grab sijo sinte kuwa janggi cuban daba. Mengba inga acik asung casung ni casung na, soku anga alko du'wa sungdong gepa rangna. Ong ang kuchong nak ni bimung at chik at song at song, naba kuchong at chik at song mandi sa ni chasong, patela.
2: Dura kasarin na public school po rin ka pa, dedo sa iya isang mani, pwede mo rin kung asimang kinaso na naha, daw zool-zool na asimang, sanjang mga karoon ni doon ni hisong ay matela ni gitrang ko kinaso gin. Kita orang ingat, Kristus yang jangkini ramah, orang Yesus ni kasar.